Tid roller mander med låta Komnen mitt nast Sydtyrol. Vi fortsätter ifrån Österrike och ska höra på gruppa Die Paggerbauen och en låt som heter Schicken Schick.

Vi ska till Österrike, vi ska till Oberösterreich och hör på fem karer som kallar sig Mountain Crew som kommer därifrån. Och en låt som heter No Kangaroo.

Viel mehr geschmust, hört wieder mit Mountain Crew. Wir holen oss i Österrike och reiser ner till Kärnten. Och där ska vi spela en kar med det italienska namnet Silvio Samoni. Så han har nu något italiensk släktskap. Lass es nost einmal geschehen.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Läs mer på Ford.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekt. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, då vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

Riktig välkomna till Folksförslagarteamen med Olav här på radion. Olav Barstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med det närmaste timmen. Idag ska vi börja med en dame född på kvinnedagen, alltså 8 mars 1989 ifrån Hamburg i Tyskland. Debuterade i 2016. Namn Annie Perka heter damen. Låta heter Umlaufbahn.

De Louser med Rocken Wind var det vi hørte der. Dorfrocker skal jeg spille nå. Nå kommer til Tyskland. Start opp i 2000. Skal vi se. Det var det da. Det hadde jeg her. 2007 bestående av tre brødre. Tobias, Markus, Philip, Toman. Tre brødre altså. De holder på enda. Her låta Jodeln. Fall over the world.

Tiroler Mander med låta Komnen, mitt norskt Sydtirol. Vi fortsätter ifrån Österrike och ska höra på gruppa Die Paggerbauen och en låt som heter Schicken Schecker.

0: besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Yes, äntligen fredag. Då är det tid för
2: Sofakos.
1: Nej.
2: TV-kos?
1: Nej.
2: Vännekos?
1: Nej, ända bättre. Det är tid för fredagskos.
0: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Beställ det du trenger levert hjem på dörren. Meny levert hjem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
3: Är du på väg hem från guttetur? Liker du bakevarer? Då har Real söndagspris till akkurat dig. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.

Vi ska till Österrike, vi ska till Oberösterreich och hör på fem karer som kallar sig Mountain Crew som kommer därifrån. Och en låt som heter No Kangaroo.

hel mörkus och most hört vi där med Mountain Crew. Vi håller oss i Österrike och reser ner till Kärnten och där ska vi spela en kar med det italienska namnet Silvio Samoni. Så han har nu något italiensk

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekt. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, då vet du det. Oppsbygg, det är det enklare att säga ja.
4: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nu är det kloak på golvet I källaren igen.
6: Du tuller nå det?
5: Hur mycket pengar har vi brukt på spilling bara I år?
6: Nej, det har jag inte helt översikt över faktiskt.
5: Kanske på tide med en varig lösning eller? Kan inte du bara få ringt Equatec en gång för alla?
7: Är det ofta tätt? Är det sjelden tvil? Spyling hjälper nå, men rörinspektion checkar rörens tillstånd och man kan avklara behov för tiltak. Och husk, det är smart att checka rören vid eierskifte eller ombygging av bad och köken. Equatec tillbyr spyling, inspektion och rörförnying av gamla rör. Uansett var I inlandet du bor, jo Equatec närmare än du tror. Läs mer på equatec.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Kenda är däckmärket som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. Kenda.no